0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Da, dvije minutice ranije, ali očito je da smo svi nekako nestrpljivi, jel tako, da čujemo kolegu Serđa Valića. Malo prije smo zapravo najavili i koncert Severine u Areni, zatim zabranjenog pušenja u Istarskom narodnom kazalištu, Matije Cveka u Malom rimskom kazalištu. Na moju žalost ne mogu najaviti veliki koncert Serđa Valića. Evo, koji je razlog tome, reći će nam upravo on. Serđa, ako se čujemo, dobar ti dan. Želim dobro jutro, kako god želiš.
2: Cijenjeni kolega, dobro jutro tebi, lijep pozdrav našoj Nediju Kolaru i pozdrav naravno svima koji na svojim trenutcima slušaju u najjačem programu Radio Pule, srijeda ujutro. Evo, predivno jutro je, vjerujem da ste mi svi zadovoljni, da ste svi nekako u iščekivanju iz minute u minutu što će se dešavati u jutarnjem programu Radio Pule, jer čuo sam da ima stvarno jako, jako puno kvalitetnih gostiju. A ove tvoje provokacije,
1: pa
2: kolega dragi,
1: to su činjenice.
2: Ne, ne, pa neće baš tako lagano proći.
1: Ajde samo
2: jer,
1: reći,
2: pazi, jer ja, ne,
1: da,
2: pa
1: da,
2: evo,
1: da.
2: Veliki povratak, kako se to reče na engleski, ja ne znam.
1: Dobro.
2: Evo, najavljen sada veliki povratak.
1: A da, konačno, sjetio
2: sam se. Ma, pomalo, evo.
1: Sjetio sam se da postojiš.
2: Toliko si, da, sam sam zabija na sebe, imaš pravo.
1: Tako, dobro.
2: I drugi su zaboravili na mene, evo, skupljam, upravo sam na ribarnici, cure su spremne za ujti u moj novi spot.
1: Odlično, evo, ajde,
2: tako da, evo, to su već prvi koraci napravljeni, evo, svi su raspoloženi, tako da, fantastična ponuda svega ovega na Pulskoj peškariji, ča ti reći, ne znam od kuda partin, jednostavno,
1: od početka.
2: Znači, krenem od Hobotnice, evo, kao je danas po 20 eura ekskluziva,
1: dobro.
2: Ako se curi nasmiješ, možda dobiješ i za 19. Koze, to jest kozice po 22 eura, imaš one neke druge po 15 eura, imaš škampiće male, ali su friški po 25, a imaš one mrvicu nešto veće po 33, kolega cijenjeni. Imaš trilje, imaš po 12 eura recimo, ako si želja nešto drugo da ti recimo tvoja draga napravi jednu juhicu od oslića ćeš dati 13 eura. A lignje kalamari uni lipi pravi štabili domaće su po 23 eura. Imaš i onih drugih koji su po 12 euri, a imaš i one male zeriće koje moraš najti jutros od 9 do 10 eura na Pulskoj peškariji. A ono čaj nekako najbitnije, čaj nekako najznačajnije da su, evo, srdela ima, za onih kiki neće čistiti, evo, dostegle su cijenu čak 8 eura očišćene srdela jutros na Pulskoj peškariji.
1: 8 eura srdela.
2: Tako je, ali očišćene.
1: To je ekskluziva prava.
2: Evo, šta ti rečem, list recimo, kila lista ti je 40 eura jutros. Škrpine mislim da su čak i nešto skuplje, a romba moraš najti za 30 eura, sitnih 30 eura, evo.
1: Idemo se prebaciti na zelenu tržnicu, molim te.
2: Pazi, ovo, sad ću duboko udahnuti, profesionalno, danas radimo samo profesionalno i ozbiljnost. Znači, kumpir jutros pravi domaći po 1,60 €, paprika kolega ceni po 3 eura, malancane isto tako. Ako tikvice, znaš kad ti neki reče da si tikva, tikvice su nešto jeftinije po 2 eura. Nakon tega ćemo spomenuti ljute feferone koje su po 4 eura kao i krastavci. Česan ne prodaje se na rešte, prodaje se na kile. Kila česna je jutro s 5 eura, a kumpir... ne kumpir, nego fermentun ili kukuruz, vjerujem da ga voliš, evo onako, ili kuhanega ili pečenega onako na ploči, je jutros po 6 eura. Prebacit ćemo se cijeni moj kolega i na voće malo, evo, kruškice po 4 eura, marelice su ti po 5 eura jutros, angurija, što znaš angurija?
1: To melon, ne, pardon, je to
2: lubenice? Belitresi, lubenice, spametince, tralalala, eko, to ti je po euro i pot je to.
1: Pa dobro.
2: Da, angurija. Angurija je pa šabila.
1: To si moramo priuštiti.
2: To si moramo priuštiti nikako, da. A čerišnje, ja ne znam, ti našli, mislim čerišnje su po velikih 6,5 eura, cijenjeni moj kolega.
1: To je već sada, to si ne more svaki priuštiti.
2: Evo, ako ćeš kupiti dobrega ulja, isto moraš dojiti, recimo, evo, po 13 eura imaš,
1: dobro.
2: Tu imaš pola litre po 10 eura. Onda imaš recimo razna miksere, stvari, evo, maslinovo ulje, miks, ne znam, česan, ljuti feferoni, to je 9,90, a moraš najti recimo i, šta se smiješ?
1: A miks, kakav miks?
2: Nije mik,
1: ne,
2: nije mik, nego miks.
1: Da.
2: Miks. Mik ti je onaj festival, ako neću znao, Melodija Istre i Kornera.
1: Da, to, a Mik je ali i mora... mito i korupcija, recimo.
2: Mora, da, i to je sve nekako atraktivnije, sve nekako se više o temu govori, tako da evo, mladi istarski kumpir, pazi, mladi istarski kumpir moraš naći za sitna 2 eura, recimo.
1: Dobro.
2: Šljive domaće,
1: pita je, moraš naći po 4 eura. Pita je iz Pazina
2: ali pazi, luk, ne.
1: Odgovori na pitanje.
2: Mislim da je ovaj iz Pazina.
1: Iz Pazina, dobro.
2: Pazina. Luk ljubičasti, uvi crleni, bimo mi rekli, po 3 eura, to je dobro kad imaš onako srdon i lipik i onda staviš malo luka i onda se 2 dana ne pojavljivaš u javnost. Ali pošto se ja nisam dugo vremena pojavio, samo da ti rečem feedback, ne feedback, nego kako se reče.
1: Nemoj, molim te, koristiti te tvoje riječi, feedback, niti ne znam što znači.
2: Ne znam.
1: Da je neko rekao, pa si sad
2: ja sam sve nešto čuo. Ali onda napravim krivi raspored pa je to kaos. Uglavnom, gledaj, Mima te pozdravlja, Mima te pozdravlja, desi Mima, pa nisam da djelati. Samo da ti rečem to, veliki povratak večeras, osvajamo Vila Novu, Novu Vas kod Brtonigle.
1: Dobro.
2: Tako lagano da se vratimo na estradu.
1: Bez reklame.
2: Oprosti. Ajde. Dobro. Poziv svima, neka se prošeću svoje umorne nožice. Nogice, kako se će. Što se reče, nožice ili nogice?
1: Nogice, jel tako?
2: Aha,
1: dobro, okay. Bude, ajde, biraj ti.
2: Ala, čao, vidimo
1: se. Ajde, pojavi se. Bog.
0: Na poljanima te Balota,
3: Speškarije i Markata.

0: tvoja penzija. Dolje mirovine tanke, oču svoja, lova iz banke, ehehe.
1: Ja sam Penzić, ja sam...

Let's make some magic. 18 sati, dobar dan, poželjet će vam Branko i Jadranka. Vjerojatno čujete u glasu da smo od volje.

18 sati 2 minute, otvorili smo naše telefone, jel tako Branko? 210-810 naše broj telefona. Ako imate glazbenih želja, željica, posebno ako su retro, evo tu smo mi za vas. Može i ove neke... A ne znam sad. Izaći ćemo u susret ako ste baš jako dobri, ako me osvojite. A mene teško osvojiti. Meni je samo i sebi sa sobom

0: Detour pjeva o tome kako se zaljubio, to jest ona se zaljubila, ja vam to svima želim od srca. Svima nama zapravo želim da se zaljubimo, da se zaljubite, da živite ljubav svog života, da izgledate ko Branko.
1: Zbogom ljubavi, zbogom astronauta moj, odjavljujem se za uvijek. Ne znam čuješ li, ova veza ima šum, već odavno zar ne.
0: Kako dobro, kako

0: Dobar dan.
1: Može li nešto za starije rockere Rolling Stones i Honky Tonk Women?
0: Pa, odmah, prodano.
1: Odmah, prodano.
0: Da, da. Hvala. Bye, bye.
1: Pozdrav.
0: Ne znam da li ide odmah, ali sigurno ide. Dakle, Zed Turnas nije mogao podučiti bolje stvari nego da se treba zaljubiti u sebe, ljudi moji. Ja od kad sam se razmazala, od kad se volim...

0: Idemo dalje s 208, 110, dobro večer vama.
1: Dobar večer i vama. Ako može, Zizi Top La Grange.
0: Ah, evo, sve smo dogovorili.
1: Hvala.
0: Bog.
1: Ćao, boj, boj.
0: Danas, laki, a Branko, laki smo ko perce. Laki smo ko perce.

0: Idemo dalje s 210-810, dobar dan i vama.
1: Dobar dan vama, lijep pozdrav svima vama na našem radiju.
0: Hvala.
1: I poznatoj frekvenciji, frekvencija Maj, poznatom broju telefona, to svako sad, ja ne znam ko ne zna.
0: Pa sigurno postoji neko ko ne znam.
1: Pa neko ko se nije rodio, ja sam siguran u to.
0: U ovih 40 godina koliko trajimo.
1: Ja, toliko ja trajem 41. Tu i vas sam dočekao na ovom radiju. Pa izdržat ću i to.
0: Ajde, neko će valjda izdržati. Ali uvijek možete promijeniti radio, to je spas.
1: Pa moj, ja sam mijenio radio, ali nisam nikada frekvenciju.
0: A to, dobro. Šta ćemo svirati?
1: Jednu našu domaću, staru, lijepu. Da mi je biti morski brek.
0: Morski pas, može.
1: Bravo, bravo.
0: Može, evo čitam da nešto neka bijela psina viđena.
1: Pazite, da vam ne bi došao ovaj raktar iza.
0: Samo mene čeka.
1: On je transformer, man, nećemo ništa govoriti, slušamo žena.
0: Puno je groblje tih što su umrli od morskih pasa u Jadranu, eto, to je sve što ću reći.
1: Znam neke koji nema.
0: Uh-huh.
1: Da, ali su sanjali da je morski pas povuko dole.
0: Dobro.
1: Pa dobro, može se povući dole i da bez morskog psa, hajde, da se ne strašimo sad ljude.
0: Tako je. Pozdrav.
1: I vama, Bog Bog.
0: Idemo odmah da mi je biti morski pas, da riješimo dugove, je li tako, dragi? 18 sati, 18 minuta, neko misli na mene. Ako neko misli na mene, nek mi pošalje poruku. Uglavnom, idemo dalje s glazbom. Broj znate, rekao je čovjek, ali ja ću ponoviti jer mi je to posao, zato sam plaćena. 210, 80.

18 sati i 30 minuta. Idemo malo s jednim klasikom u naš džir. Darko Rundek. Još jedan dobar ritam za ples. Oh yeah.

ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.